0: racatacatum, racatum tum, racata, racatacatum, racatum tum ta.
1: Racatacatum, racatum tum, racata, racatacatum, racatum tum ta.
0: Racatacatum, racatum tum, racata, racatacatum tum, racatacata.
1: Racata.